i uveći na radio jeni. To što se ti uđe, to vas dalje. Top Albania Radio. Top Albania Radio. To što se ti uđe, to vas dalje.